かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくるわけです。兄弟でもそう、かわいそうだったと。私たちよく若い者を集めて言うんですが、かわいそうだとか、神